0: ano pe ya bra bodi na ahye won sai nyankopon ne ya bankese ya team jinafo
1: woni me haini me nkwaji
0: woni ya haini ya nkwaji uye dimafo a wudi maye ano pa wi ani anwumre ne anajo ne ahoma cha anajo da suu mo wodi ama wa kama ye wa wodi aduma

kwasi ampani ena mi wo bama ya wuji ni dia otumi sesa shebre ena kwasi ampani no kwasi ampani no ya meju show bi ni na ya ji na de no na ya so wo bu ye bi we down sani anto se seji nuti anaju isoyo expectation 2024